sångat att jag får tjäna strallaken. För det jag bad det var glömre men efter det jag skrattar vilken bär man jag nog är. Talgat jag ner på det dina naken.